je rekla, več ti se spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

Svi me znaju, u mom zavičaju. Dobro jutro, družba. Ura je bila pet, taj Arlič sem vas pripeljala vse do jutra. In preden se od vas poslovim, življenje je kratko, zato pa razbijajte svoje neumne egote, hitro odpuščajte, počasi zaupajte, iskreno ljubite, glasno se smejte in nikoli ne izgubljajte tega, kar vas osrečuje. Dobro jutro vam želim in lep preostanek današnjega dne.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše